0: Ribor.
1: Me pay li yuli to kudon.
0: Eme nga pet bakadon em kutu kusha plus F.
1: Plus F a yuli kata.
0: Me tip. Haka bam ka bangi bam. Lada duna ki nutrien bat ki vitamin. Ka kata ya ka med. Ka bor perkat. Wat ya ki kam ki jambaman ka sengiru. Te. Haba pitir ukha u ata kamlu. Ka umpenyang ne kudut. Ki badon ya kusha plus F. Ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya kusha plus F. Na ka bentak ke jing im ke babha na ki nutrition ki bapura. Bat ban yo ke jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
2: मन की बात
3: ओ मंत्री रंगबाडो करे नरेंद्र मोदी उनकरन शकी पाई करे हग प्रोग्राम मन की बात हग सिंह उबले अरब प्रात्रिक उजले और हजार अरबो हनरियो हग पोर खर वे बिजे मंस्टम
2: न बारो की स्टेशन जों को ऑल इंडिया रेडियो बट न बारो की एआईआर एफएम चैनल कंथोप या बारो की चैनल के एफएम गोल बट एफएम रेनबो न बारो की लोकल रेडियो स्टेशन न बारो संतली की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कंथोप या की सीबीएस बट विविध भारती स्टेशन
3: कजिंग पिन कलाश खतेन खसी जंतिया बट गारो कनवान मारी कोट कजिंग करन जों ओ मंत्री रंगबाडो करे
4: हग जो ही ni kata ka por pravaji janmet pinsa yosngo biang yakani ka jingpen kala sikak tien khasi jangkya bad garu
5: ken mau ka to sisien ba pilech hospital biha ban ra ka pla badap dikit prescription barem ki report jingit test bet ki x-ray nang tas ka yang haulan bad jrong mulia tiket ke jenjar ba mdei
6: menta te pilala ban ong lit suk ikikot ki slabar ro ke sarkar ka lapin suk ekorkom ajing suma da ka ayushman bharat digital mission Pidan kamaniyo tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jongki u digital number bakat saudak bumnan kam siu bu pulut baru ki jing tip jongka jing suma jongki daga basyungan haka fun jongki.
5: Leng bau abhai Dr. Jongki laban paik prescription bat lab report bet bet chuka fun jongki. Nalur kata hospital pila bajuskan yu QR code ban lad nulan bejrong bat pila ban register hasyan. Kalau syungan laban chanya bat amdan kam siu. Download dek abha app menta panyo yu number tang hapok kenjat minit. Dan kam jingerap phone hau number not lain riu sau ar kendai we sau nyo lai kendai lane follow haka ebdm meglaya fb bat instagram lane x
6: abha terukom sumar ke bapen sum
5: lawalam chapi de ayushman bharat digital mission meglaya shillong
7: paralok nong sap pinan ban ngi hak program sore ro ku ban chpi nak akashwani shillong ngi de beten shu na gapor ban singap sai yue pat ki jing rwai jong yi elbuel nong klau ku blai kerteng duai bat jing sok bajanai bat ngi pekin mau biang ngi pi ki paralok nong singap ba ngi pentem ngi ni jing rwai jong yi elbuel nong klau hak sian ke beneng kong e na ngi ke station ke jong yi

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: Kenmau ketua sisian ba Village Hospital, pihak bandara ke pelah badap dikit prescription berim, ki report jengit test bet ki x-ray. Nang tas ka yang haulan bet jerong menik tiket, ke jenjar ba amdai.
2: Mentah di pilala ban ong lit suk iki kot ki selah baro, ke sorkar ke lapin suk iki rukom ajeng suma daka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam maniok tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong ki, u digital number bakat saudak bumnen kam siu, Bapak ulut baru akijing tip jauh kejing sumar jauh pi, dan kebasyangan hakafun jauh pi.